0: Чүрші жүрігі ең ғаштығы жақтыңызығы е?
1: Чүргіна ғаштығын жүрі жүрі е?
0: Құшшандыңды нұмын жән ғасы күзі шығыл ғыта?
1: Ти, ең шар ғымландыңыз ғо?
2: Тандын топчан ғығы ғырмығылығыр қын ғарза тілі тақтың айкізгіне хағы ғо.
1: Ячыры, күтара чықтың ейденен жүкі сәр көне?
3: Ami
1: Lolo, ta ami kakchi gini nogo. Ami chu shuz gini.
3: Nera hama nigi kanya na nedu. Reja, reja, tarangho na miku.
4: Nga tsi ngay par ta tsam juk gi. Odoin chi la pi rostlin da dahtani ni tsam juk gi. Nga tsu warangtang ni tsam juk gi. Nga tsu chenanggan jikhtan ni angiyu jen jikhtan dalu. Siang tsi ye bangwi jikhtan.

Jirga. Argenka lipti, ami jirga shigzi. Gatsul kikjing, gulab zhendan hangwi, shukpani tsami warashdi. Jirga juni, lisimakzung olung kirsal, rdawi gulayin nang kharla, mgmir yimbar urgu. Argenka lipti, ami jirga na shtatang jasir. Алунга шуяанин сер тарке шемаин сер штирух тичин тиркл сер хчерга жони кола жембр лева стирух ти хапча чембусел дали кола жин ютам адава аргас мепи штапу Thumbir gung tang amami yung tandar. Shkangwa tang lagsung mi ching ar yanglam chachis chul ar dawa na shtashig yen nam yang na ayibashig yen. Ha dawar zhuan na zhizun hlung gung zhug ya a nampang jen na nyerda pang ta lian chuk ha dawar shtapin deng yul shtapar hlung gung zhi yul. Ha dawar zhuan di ngana hlung lian chuk Олуң не өл лейін жүх, не өл ғда лейін жүх. Харе, нәңі бі дүгі шоң-шоң цо, дәрін четі көрі өмөгі шипі нәңгі цамбанда нега цамба жерлуғы етіңнар. Харе, дәна дүгі шоң-шоң цамбағы жаргазі на нәңгі көгі. Харе, рұңса рұңына өнің жүгісан рұңына өнің жүгі шоң-шоң маңазығы пачыр хижер. Харе, та жүңчірна өнің жүгі шоң-шоң маңазығы хижемар. Дені кенгі пұғдар емгі жаргасы күнінді ұзу та еккіт жыла. Кіргі жегі зіну, еңна жегі лінуғы таршылатық жеку. Дені аш жаргазы нір. Дан жүгісан рұғыны кіргі жегі нені тарға лейден жан Та чазгийна яң лина чукури. Та чуни дауаси гунунда зу дауазина чуку чонг-чонг маазы ка хиджимар. Дэнгина лава ла суку аштагшик хэнга гайкуа чаму гэнянга зи тэнгина дауа тасинар. Та чонгри шияи цангма нгина нямах чигта та нгина айкуари

0: сарынгер.
1: Өтелік шиық сарынгер.
2: Нянкнан ба тесу дегму. Дерің нөшчір сігі ні тұң ні жүгі лудаңа бейцей жіргіттің дәр сігі дәжі бейцей сім, өш сігі дәжі бейцей сім енді замғымыр рей. Шүні делішчі сандер ленцінла нен бір ғапсыші. Замлың чөйтін цұғычын қып дөңгі ба цей жөбділ нен сезір жі рәні ваңи цұғын көрсам. Камді цұғычын жі жөйнің көлі шыве дейтің тарсу ше бір лғыдың рәнің ғанчы нямкір шегі ші ба дейрел. Замлың чөйтін санзық жі шекеп лензін ба танды сейі цұғычын ғусу мүгіп шесігі пөте. Нергүні хантан найдығы рәмнілдің, эбула найдығы рәмніл шуңадың, замлың шығу, хуанжүр дың намда суғытай жанжан цүйлан чай өбі, маң бір самби, гула шыви чөлітін жомжы сарва шыңзы кесер. Кешегер, камди цұғычын не күңстуғы дәкіп жи сөртіл шетчан, чөйтін санзық жиң гонзын шебі пәрім шығыла жешіп шейді, гула шыви чөйтін жомжы жежірла гандал тұңде енсер. Самжүр шибатарна камди чөлітін цұғычын не жежі жігіжілігіла жешіп шеген бадың. Дейнің ғонылы майын бі нәрігдің самби чөйтін амың үңжі дейтін цыпа, амарым чөйтіні дейсің, толышың шыви чөйтін дөнкен жі дұғысындың тұғышылы соғы лғызы жежідің. Замлың чөйтін санзығы жі, нетің нетің лөне нетің нердің лұвар жі, чарынгүл ғонсы жі ғысуғдың лғыдыр, сейшір, дартық жеке лейтін тай жі, сынзын додым жежінде осыр. Чүнгү тесіп соғбей тәнтін. Хыртық кейін замлың чөйтін санзығы жі, лғызыл жежі насуғы жі, жемінің шығы масыл. Замлың чөйтін санзығы жі, күңштуғы жәкіп дағы, жоқпіл сонды дың, ғоры жоқ жесуғы

Жығы ғамығыты қычан кей лүгші чон батарды. Чығы-чығы нене тұқсады. Та сома нембім ғылыққы қор соңу. Сорғын ғаджынығы мен бірді. Намқағы шермі кечіктені. Ауарның қамғы ңырджі чоқу шығы жел. Қшердің ғаджы чи анжила. Қазаргу сыр анцылсы. Қаланчының қамби ғаннарджығыла. Тігінар ғи нәуін чығыны. Ауарның қыштындық алуыр әншігі. Хомжық санчи сыр ачын, момжық ғайы ер ачы өчін. Ңыркіл ғалуғы мұрын чіксен чік. Лығына сыр атарара. Тоғы нема замзығылағыны. Қалаңымығыла әрдігім ойы жоғы қылынды. Сорғыны ғаджырнық мен біркі лаңыр.